This is live.

0: Слушай лайф.
1: Ова е Лайф Радио.

0: Life.
1: This is live
0: radio. Life.
1: This is live. Your superstation.

www.life.com.mk. Life Radio 89.1.

Вие следите програмата на Трговското радиодифузно друштво Life Radio Doel Skopje. Life Radio ја емитува својата програма во Скопје и Скопскиот регион на фреквенција 89,1 МГц FM стерео. Лоцирани сме на адреса булевар Партизански одреди број 70/21 во Скопје. Одговорно лице управител на Трговското радиодифузно друштво Life Radio Doel Skopje е Афердита Фетау. Одговорен уредник е Афердита Фетау и музички уредник е Дејан Димитровски. Можете да не контактирате на телефонскиот број 02-3246-891 или на веб www.life.com.mk. Надлежно регулаторно тело е Агенцијата за аудио и аудиовизуелни и медиумски услуги.

0: Ultravet. Moderna i kompletna veterinarna klinika. Pregledi, хематолошки анализи, лекување, операции со инхалациона анестезија за безбедност на вашето милениче, чистење забен каменец, апликација на лекови и помагала против паразити, редовна вакцинација. Смрзнуваме и чуваме семена течност за вашите миленици, вештачко оплодување, инсеминација. Продаваме во обичаена и избалансирана храна по потреба. Салонски услуги за убавина, груминг, маникир, телефон 076-433-866 и 070-217-990. Ултравет само за вас. Ве очекувам.
1: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста, ви го представуваме колагенот на Арбореал, тајната на вашата убавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на прчките, блескав тен, цврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополи најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спа третман за вашето тело. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
2: Чао лето! Здраво есен! Летото завршува со најголемиот last minute попуст во сете. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажи му чао

од готвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.

only radio that plays my best songs. Live Radio. Live Radio 89.1.

0: Sakaš da započneš sa treningzi, no ne znaješ od kada? Vo Athletic Fitness dobivaš gratis personalen trening so certificiran trener. Prijavi se na athletic.mk. Započnete pravilno, započnete so profesionalec.
1: Bonjour Skopje! Овој септември Кијаби доаѓа во East Gate Mall. Француска мода за целото семејство. Со стил, квалитет и пристапни цени. Сето тоа и уште е многу изненадување.
2: ПЗО Ултра Медика повеќе од 20 години ги применува инвитро процедурите во лекување.

0: Новите модели на Honda моторите сега достапни со нови бои. Honda XADV, Forza 750, NC 750X. Модели за 2027 година сега достапни за преднарачка само во AutoTrade. Направи преднарачка на твојот нов Honda мотор само до 30 септември и одбери една од новите бои. Посети го нашиот салон на улица Скупи број 37, AutoTrade.
1: Славиме 7 години АЕН и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со АЕН комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
2: Твој АЕН. Омилените кученца во нова филмска авантура. Патролни шепи. Динофилм. Од 6 август во Синеплекс.
3: Ултравет, модерна и комплетна ветеринарна клиника. Прегледи, хематолошки анализи, лекување, операции со инхалациона анестезија за безбедност на вашето мирениче, чистење забен каменец, апликација на лекови и помагала против паразити, редовна вакцинација, смрднуваме и чуваме семена течност за вашите миленици, вештачко оплодување, инсеминација, продаваме вообичаена и избалансирана храна по потреба. Салонски услуги за убавина, груминг, маникир, телефон 076-433-866 и 070-217-990. Ултравет само за вас. Ве очекувам.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
5: Направи мудар потег, избери ја комерцијална банка и биди дел од современото банкарство. Твојата банка е целосно онлайн. Сметка, картичка, кредит, се ти е на еден допир. Користи го најсовременото електронско банкарство, каде и да си. И плаќа како светот, со Apple Pay, Google Pay или Garmin Pay. Избери пакет услуги за да добиеш повеќе за помалку. Собирај бонус поени, плаќај на рати без камата и очекувај уште многу други придобивки. Дознај повеќе на kb.mk. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
6: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Иако летото ни подарува прекрасен бронзен ден, сонцето често ја остава кожата дехидрирана, осетлива и умрна. Како да го вратиме свежот и блескав изглед? Во ординација доктор Анчевски. Направете Clear Lift или NIR ласерски третман во комбинација со соодветно одбран мезотераписки коктел за ревитализирана, свежа и негувана кожа. И најдобро од се, овие третмани сега се со 20% попуст. Не дозволувајте летото да остави траги на вашата кожа. Закажете го вашиот термин на 02-321-6608. Ординација доктор Анчевски. Сигурен избор за здрава и негувана кожа.

0: Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш gratis персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
2: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Играј за забава. Играј одговорно.
3: ПЗЛ Ултра Медика повеќе од 20 години ги применува инвитро процедурите во лекување на стерилитет. Сите светски докажани методи, како и безхормоналната процедура на повеќе клетки, успешно се аплицираат кај нас. Единствени во Македонија, вршиме предимплантациона анализа на ембриони, добиени во инвитро постапка, за исклучување на хромозомски и генетски аномалии и раѓање на здраво бебе. Правиме проценка на матката со хистероскопија. Имаме и матична гинеколошка служба. Телефони 02-306-7447 и 02-306-7448. Адреса Булевар Илинден, број 97. Ултра Медика.
4: Чао лето! Здраво есен! Летото завршува со најголемиот last minute попуст во Сетек. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажи му чао на летото и здраво на есента со најпопуст во сите салони на Сетек. Само од 11 до 20 септември. Се има во Сетек.

0: само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И добиј супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
1: Твој А1. Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
2: Пристигна новата есенска колекција на обувките од трговската марка Мадстар. Сега знаете каде да ги купите вашите нови обувки. Мадстар. Доследни на квалитетот. Посетете не на madstar.mk.
3: Бонжур, Скопје! Овој септември Кијаби доаѓа во East Gate Mall. Француска мода за целото семејство. Со стил, квалитет и пристапни цени. Сето тоа и уште многу изненадувања. Не е 5.
4: Не е 5.
3: Ниту 10.
4: Ниту 10.
3: 15 години.
4: Не се ни 15, цели 20 години. Пак.
3: Компјутери.
4: Продажба на компјутерска галантерија.
3: А за гонери, квалитет и цена.
4: Кажуваат 20 години традиција.
3: Најдобар и најбрз сервис за компјутери.
4: Пак. 20 години. Доверба.
3: Пак компјутери.

Life Radio. Ova è Life Radio. It's my life. Life Radio.

0: подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
1: I am the sound of your radio. Your personal treasure. Life Radio 89.1.

www.life.com.mk. Life Radio 89.1.

0: odontologija.
1: Dentalika, jedna ordinacija, 1000 nasmevki. Zakaži pregled na 070-930-085. Dentalika.
2: Sekugaš koga patuvaš, ti treba mali pauze. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
3: Deceniji zaludno pominati o trčanje. Posle ili jadnici neuspešni obidi. Kojotot, pravdata je vara vo sudnica. Kojotot protiv sistemot. Od 3. septembri vo Cineplex.
4: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста. Ви го представуваме колагенот на Арбореал, тајната на вашата убавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на брчките, блеска тен, цврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спа третман за вашето тело. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
5: Влада Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влада. Игре за забава, играј одговорно.
6: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.

0: само во Сетек. Само до 18 до 24 септември. Йо, Сетек има се, се, се, бро.
1: Сетек, број 1 за техника и авторизиран партнер за Apple во Македонија.
2: Live Radio 89.1.

паразити. Редовна вакцинација. Смрзнуваме и чуваме семе на течност за вашите миленици. Вештачко оплодување, инсеминација. Продаваме во обичаена и избалансирана храна по потреба. Салонски услуги за убавина, груминг, маникир. Телефон 076-433-866 и 070-217-990. Ултравет само за вас. Ве очекуваме.

0: Технологијата не движи напред. Она што вистински вреди, не поврзува. Твој А1.
1: Се за вашата кожа на едно место. Прегледи и врвна диагностика за сите состојби и проблеми на кожата. Дермоскопски прегледи на бимки, папиломи, кератози и брадавици со нивно безбедно отстранување со ласер, радиобранова технологија и микрохирургија. Најсовремен пристап во лекувањето на акни и лузниот акни, атопски дерматит, црвенило на лице, екземи, хемангиоми, HPV инфекции и многу други кожни состојби. Ординација доктор Анчевски. Вашата кожа во сигурни раце.

0: Направи мудр потег. Избери ја Комерцијална банка и биди дел од современото банкарство. Твојата банка е целосно онлайн. Светка, картичка, кредит, се ти е на еден допир. Користи го најсовременото електронско банкарство, каде и да си. И плаќај како светот, со Apple Pay, Google Pay или Garmin Pay. Избери пакет услуги за да добиеш повеќе за помалку. Собери бонус поени, плаќај на рат без камата и очекувај уште многу други придобивки. Дознај повеќе на kb.mk. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
1: Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш гратис персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец.
2: ВЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.

0: само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби и супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
1: Твој А1.
2: Пристигна новата есенска колекција на обувките од трговската марка Madstar. Сега знаете каде да ги купите вашите нови обувки. Madstar. Доследни на квалитетот. Посетете не на madstar.mk.
3: Омилените кученца во нова филмска авантура. Патролни шепи. Динофилм. Од 6 август. Во Синеплекс.
4: Иако летото ни подарува прекрасен бронзен ден, сонцето често ја остава кожата дехидрирана, осетлива и уморна. Како да ја вратиме свежот и блескав изглед? Во Одинација Доктор Анчевски. Направете Clear Lift или NIR ласерски третман во комбинација со соодветно одбран мезотераписки коктел за ревитализирана, свежа и негувана кожа. И најдоброце, овие третмани сега се со 20% попуст. Не дозволувајте летото да остави траги на вашата кожа. Закажете го вашиот термин на 02-321-6608. Ординација Доктор Анчевски. Сигурен избор за здрава и негувана кожа.
5: www.live.com.mk Live Radio 89.1.

подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски, напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk.

0: Точно е 12 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да, да, да.
1: Пошто се кладе в својот другар, опа вика стрибале кейбик, аудио, монитори и така.

0: Sakaš da započneš sa treninzi, no ne znaš od kada? Vo Athletic Fitness dobivaš gratis personalen trening so certificiran trener. Prijavi se na athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: ПЗО Ултра Медика повеќе од 20 години ги применува инвитро процедурите во лекување на стерилитет. Сите светски докажани методи, како и безхормоналната процедура на повеќе клетки, успешно се аплицираат кај нас. Единствени во Македонија, вршиме предимплантациона анализа на ембриони, добиени во инвитро постапка, за исклучување на хромозомски и генетски аномалии и раѓање на здраво бебе. Правиме проценка на матката со хистероскопија. Имаме и матична гинеколошка служба. Телефони 02 306 7447 и 02 306 7448. Адреса Булевар Илинден, број 97. Ултра Медика.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
5: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Велата. Игре за забава. Играј одговорно.
6: Здраво есен! Есента започнува со најголемиот избор на техника во Сетек, но 48 рати без камата. Не пропуштајте! 48 рати без камата на се и на цените со копус. Се на едно место. Се на 48 рати без камата. Кажи му чао на летото и здраво на есента во сите салони на Сетек. Само од 21 до 30 септември. Сега е лесно. Аплицирај само со лична карта. Се, се, се има во Сетек.
7: This is

0: Tvoj Ajdem.
1: Замислете, планинарење, спортување, активности без болки во зглобовите и колената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Матрикс, кој содржи тип 2, е дизајнирана да го негува здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа третман за вашиот скелет. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
2: Барате решение како долготрено да се ослободите од несаканите влакна? Најдобриот и најефикасен апарат за ласерска епилација е во ординација Доктор Анджевски. Третманот е супер брз, ефикасно ги отстранува влакната од сите регии на тело и безбеден да се прави во сите сезони. Овозможете си кристално мазна кожа без несаканите влакна. Јавете се и закажете термин 02-321-6608.
3: Listening to the best songs only on Life Radio 89.

Life Radio. Ova je Life Radio. It's my life. Life Radio.

0: Ordinacija.
1: Dentalika, jedna ordinacija, 1000 nasmetki. Zakaži pregled na 070-930-085. Dentalika.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно. Децени и залудно поминати во трчање. После илјадници неуспешни обиди. Којотот правдата ја бара во судница. Којотот против системот. Од 3 септември во Синеплекс.

89.1 Life Radio. Life Radio.

0: Enjoy your summer with life.
1: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
2: Life Radio 89.1.

0: Patologija.
1: Dentalika, jedna ordinacija, 1000 nasmevki. Zakaži pregled na 070-930-085. Dentalika.
2: Подготвени повторно да го откриете сјајот на младоста. Ви го представуваме колагенот на Арбореал, тајната на вашата убавина. Замислете, цврста и сјајна кожа, намалување на брчките, блескав тен, цврсти ногти и здрава коса. Француската напредна технологија и формула е дизајнирана да го надополни најважниот протеин во телото колагенот, да ги врати вашата младост, здравје и убавина. Едноставно, спа третман за вашето тело. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.

0: Само во Сетек, само до 18 до 24 септември. Йо, Сетек има се.
1: Бро. Сетек, број 1 за техника и авторизиран партнер за Apple во Македонија. 89.1 Live Radio. My life, my story.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога болката и воспалението го нападат вашето грло, смирете ја бурата. Оралсепт, спреј за уста, ефикасно ги улажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Оралсепт, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита опасството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар.

veštačko oplodување, инсеминација. Продаваме вообичаена и избалансирана храна по потреба. Салонски услуги за убавина, груминг, маникир, телефон 07

0: Actualiteetot. Посетете на matstar.mk.
1: Иако летото ни подарува прекрасен брунзен ден, сонцето често ја остава кожата дехидрирана, осетлива и уморна. Како да ја вратиме свежот и блескав изглед? Во ординација доктор Анчевски. Направете Clear Lift или NIR ласерски третман. Во комбинација со соодветно одбран мезотераписки коктел за ревитализирана, свежа и негувана кожа. И најдобро од се, овие третмани сега се со 20% попуст. Не дозволувајте летото да остави траги на вашата кожа. Закажете го вашиот термин на 02-321-6608. Ординација доктор Анчевски. Сигурен избор за здрава и негувана кожа.

0: This is live. Точно е 15 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Aha. Дешко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Пошто се кладе в свој усвојден другар, опа, вика

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.

1970. година. Лайф албумот на Rolling Stones, Get Your Yayas Out, започна двенедарен престој на првото место на британската албумска листа. Снимен во Њујорк на 27. и 28. ноември 1969. година. На него се најдоа хитовите како Jumping Jack Flash, Honky Tonk Woman и Midnight Rambler.

Muzička istorija na Live Radio. Ilja 1975. Pisnata filmna David Bowie mu go donese prvi od brojedan single vo sad. Pisnata biše napišena vo соработка со Джон Ленон. Гласот на Ленон се слуша конкретна писната каде ги повторува зборовите Fame, Fame, Fame.

0: Live Music History
1: 1976. ACDC izdade својот трет студиски албум Dirty Deeds Done Dirt Cheap. Албумот е сертифициран како платину во САД, што значи дека има продадено најмалку 6 милиони примероци, станувајќи трет албум од ACDC во Америка по Highway to Hell и Back in Black.

подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, фейрплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk. Сега е 10.

0: Toshiba Cell Computeri.
1: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
2: Твој А1. Направи мудар потег. Избери ја комерцијална банка и биди дел од современото банкарство. Твојата банка е целосно онлайн. Сметка, картичка, кредит, се ти е на еден допир. Користи го најсовременото електронско банкарство, каде и да си. Плаќај како светот, со Apple Pay, Google Pay или Garmin Pay. Избери пакет услуги за да добиеш повеќе за помалку. Собирај бонус поени, плаќај на рати без камата и очекувај уште многу други придобивки. Дознај повеќе на kb.mk. Комерцијална банка. Полесно е заедно.
3: Новите модели на

0: Honda моторите сега достапни со нови бои. Honda XADV, Forza 750, NC 750X. Модели за 2027 година, сега достапни за преднарачка само во Autotrade. Направи преднарачка на твојот нов Honda мотор само до 30 септември и одбери една од новите бои. Посети го нашиот салон на улица Скупи број 37. Autotrade.
1: Бонжур, Скопје! Овој септември Кијаби доаѓа во Eastgate Mall. Француска мода за целото семејство. Со стил, квалитет и пристапни цени. Сето тоа и уште е многу изненадување.
0: Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш гратис персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец.
2: ПЗО Ултра Медика повеќе од 20 години ги применува инвитро процедурите во лекување на стерилитет. Сите светски докажани методи, како и безхормоналната процедура на повеќе клетки, успешно се аплицираат кај нас. Единствени во Македонија, вршиме предимплантациона анализа на ембриони, добиени во инвитро постапка, за исклучување на хромозомски и генетски аномалии и раѓање на здраво бебе. Правиме проценка на матката со хистероскопија. Имаме и матична гинеколошка служба. Телефони 02-306-7447 и 02-306-7448. Адреса Булевар Илинден, број 97. Ултра Медика.
3: Омилените кученца во нова филмска авантура. Патрони шепи. Дино филм. Од 6 август во Синеплекс.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Ева на Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.
6: Долата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Волата. Игре за забава. Играј одговорно.
7: Здраво, Есен! Есента започнува со најголемиот избор на техника во сете, но 48 рати без камата. Не пропуштајте! 48 рати без камата на се и на цените со попуст. Се на едно место. Се на 48 рати без камата. Кажи му чао на летото и здраво на есента во сите салони на сете. Само од 21. до 30. септември. Сега е лесно. Аплицирај само со лична карта. Се има во сетет.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога болката и воспалението нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Точно е 17 часот. Спонзорирано од Анхоч.
1: Аха. Дечко, имате ли лаптопи, таблети и десктопи?
2: Да.
1: Е, пошто се клаве в своја другар, опа, вика сте имали кейбинг, а

0: Децении залудно поминати во трчање. После илјадници неуспешни обиди. Којотот правдата ја бара во судница. Којотот против системот. Од 3 септември во Синеплекс.
1: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
2: Ултравет, модерна и комплетна ветеринарна клиника. Прегледи, хематолошки анализи, лекување, операции со инхалациона анестезија за безбедност на вашето милениче, чистење забен каменец, апликација на лекови и помагала против паразити, редовна вакцинација. Смрзнуваме и чуваме семена течност за вашите миленици, вештачко оплодување, инсеминација. Продаваме во обичаена и избалансирана храна по потреба. Салонски услуги за убавина, груминг, маникир, телефон 076-433-866 и 070-217-990. Ултравет само за вас. Ве очекувам.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот.

0: Različni navike, različni pričini. No site znat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život i dnina.
1: Замислете, планинарење, спортување, активности без болки во зглобовите и колената, каде слободно функционирате и уживате во секој миг на вашиот авантуристички дух. Француската формула на специфичниот колаген Матрикс, кој содржи тип 2, е дизајнирана да го негува здравјето и го поддржува организмот, креирајќи флексибилност и енергија. Едноставно, спа третман за вашиот скелет. Арбореал колаген. Сложена формула, едноставно решение.
2: Уписите се во ТЕК. Избери светски признаена диплома. Избери знаење. Избери успех. Избери го лидерот во високото образование. Избери Универзитет Скопје. utms.edu.mk.

0: Само во сетек, само од 18 до 24 септември. Јо, сетек има се, бро.
1: Сетек, број 1 за техника и авторизиран партнер за Apple во Македонија.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
2: Roses are red, violets are blue. This is the radio, and you listen to...

0: Napravi mudar poteg. Izberi Komercijalna banka i bidi del od suvremenog bankarstva. Tvoja ta banka je celosno online. Smitka, kartička, kredit, sve ti je na jedan dopir. Koristi go najsovremenoto elektronsko bankarstvo kada i da si. I plati kako svetot, so Apple Pay, Google Pay ili Garmin Pay. Izberi paket usluge za da dobiješ poveće za pomalku. Sobiraj bonus poeni, plaćaj na rati bez kamata i očekuvaj ušte mnogo drugi pridobivki. Doznaj poveće na kb.mk. Komercijalna banka. Polesno je zajedno.
1: Samo so A1 Combo. Odberi Samsung Galaxy S26 za samo 999 denari mesečno i dobij super podarok. Ušte jedan smartfon Samsung Galaxy A57.
2: Tvoj A1.
3: Новите модели на Honda моторите сега достапни со нови бои. Honda XADV, Forza 750, NC750X. Модели за 2027 година сега достапни за преднарачка само во Autotrade. Направи преднарачка на твојот нов Honda мотор само до 30 септември и одбери една од новите бои. Посети го нашиот салон на улица Скупи број 37. Autotrade. Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш гратис персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец.
4: Пристигна новата есенска колекција на обувките од трговската марка Mudstar. Сега знаете каде да ги купите вашите нови обувки. Mudstar. Доследни на квалитетот. Посетете не на mudstar.mk.
5: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно

0: Omilenite cutânța. O nouă filmscă aventură. Patru mișepi. Dinofilm. Wow. 6 august. Vă Cineplex.
1: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава, играј одговорно.
2: Здраво есен! Есента започнува со најголемиот избор на техника во сите, но 48 рати без камата. Не пропуштајте! 48 рати без камата на се и на цените со попуст. Се на едно место. Се на 48 рати без камата. Кажи му чао на летото и здраво на есента во сите салони на сете. Само од 21. до 30. септември. Сега е лесно. Аплицирај само со лична карта. Се има во сетек.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Oral Sept, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Oral Sept, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Enjoy your summer with life.
1: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, или во подружниците на M-Cash.
2: Точно е 21 часот и 30 минути. Спонзор Техномаркет.
0: Enjoy your summer with life.

Омилените кученца во нова филмска авантура. Патролни шепи. Динофилм. Од 6 август. Во Синеплекс.

Live Music History. Ова е музичката историја за 20 септември. 1968 година, Led Zeppelin почнаа да го снимаат нивниот деби албум во Olympic Studios, Лондон, Англија. На албумот повеќето од писните биле снимени во живо, поради што снимале за само 36 часа студиско време, а тоа своевремено ги чинало 1782 фунти.

1970. година. Лайф албумот на Rolling Stones, Get Your Yayas Out, започна две неделен престој на првото место на британската албумска листа. Снимен во Њујорк на 27. и 28. ноември 1969. година. На него се најдоа хитовите како Jumping Jack Flash, Honky Tonk Woman и Midnight Rambler.

Muzička istorija na Life Radio. Ilja 975. Писната фим на Дивид Буви му го донесе првиот броеден сингл во САД. Писната беше напишана во соработка со Джон Линон. Гласот на Линон се слуша кон крајот на писната каде ги повторува зборовите «Fame, fame, fame».

0: Live Music History.
1: 1976. AC/DC го издаде својот трет студиски албум Dirty Deeds Done Dirt Cheap. Албумот е сертифициран како платину во САД, што значи дека има продадено најмалку 6 милиони примероци, станувајќи трет албум од AC/DC во Америка по Highway to Hell и Back in Black.

Live Music History。Во 1994 година, The Dave Matthews Band објави албумот Under the Table and Dreaming. Во него се најдоа нивните први комерцијални хитови како What Would You Say, Satellite и Ants Marching. Албумот беше посветен на постарата сестра на Matthews, Ана, која била убиена од страна на незиниот сопруг во 1994 година. По продолжение ги слушаме токму нив, Dave Matthews Band со What Would You Say?

подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Team Lidl. Аплицирај на jobs.lidl.mk. Сега е 10 за 10. Live Radio 89.1.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Oral Sept, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Oral Sept, смирете ја бурата во грлото. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Life Radio.

0: Enjoy your summer with Life.
1: Новите модели на Honda моторите сега достапни со нови бои. Honda X-ADV, Forza 750, Enze 750X. Модели за 2027 година, сега достапни за преднарачка само во Autotrade. Направи преднарачка на твојот нов Honda мотор само до 30 септември и одбери една од новите бои. Посети го нашиот салон на улица Скупи број 37, Autotrade.

89.1 Life Radio. This is Live Radio. 89.1 Live Radio. This is Live Radio.